Fréigean in aigne man agus Fréigean teilig. An chéad lá de bhí dhearrafóir 23 tháinig an convinsiún a bhaim, cé nár dheangnaigh roinnt tíortha do chuid naontais ar bhonn éanaire. Agus tháirle 8 staróil eile i 24. Thacaigh na feisirí leis an géad dlí riamh do chuid naontais a dhíorigh go sonrach ar chur againe an Fréigean i gcoinne man agus an Fréigean teilig. Céim mhór chun cinn a bhí ann? Níos déanaí fós i mínas ónna 25 thug na feisirí teachtacht thiléir don Chomisiún Eorpach. Tá sé nám de phlean uilmhianach nua don chóan na sinsichne lena gúdófar an tréimhseo 26 go 23. Dé liad a gníomhaíocht níos déine i gcoinne an Fréigean ins na bhfonaithe, rochtan níos fearr ar an gcuairm sláinte de bhanná, agus fíor gáil chun cinn ó thaobh an bhfear na fá a rúna de. Agus thugad ar phaláirimh go gá ceart in amanna chosant, fiú agus tíortha áirithe ag chur a gcoinne an chóannais. Díbrigh Parliament na Háirpe chun ionadaíocht na mban sa pholaitíocht a bhéadú chomh. I 1969 ar a reachtálaigh na chéad toghchán dhíoracha agus nuair toghadh Simone Veil ina Hochtarán, níor bhaná iad ach séideag fáin géad is na feisirí. Sa lá tá an nuhán tá an líon san méadaithe go beag nach dahad fáin géad, rud a fhágann go bhfuil Parliament na Háirpe ag cheantas na parlamentí is cofirme ó éibh inscneide ar domhan. Gach bliain thart ar an 8 lá do bhí an mhárta, reachtálann an Parliament dios bóireachtaí agus i meachtaí speisialta chun na dúfruachta le an chuan na sinscne a aghaidhear bhú. Is mó ná dáta ar an bhéalaire é lá idirnáisiúnta na mban. Is garam é chun chuan na sinscne a nártú. Tar éis os cún céad bliain, tá an cóireach ar san cheartan na mban fós ar siúl, agus tá ról tochtach ag an aontas Eorpach sa cóireach san. Mar, ní tharlaíonn dul chun cinn leis féin riamh. Is gá daoine, is gá gníomhú. Sí Parliament na Háirpe a chur an podcraoil is á i do láthair. Cad is bríleis a bhacail Parliament dá leatsa? Do dhaoine áirithe sí Parliament na Háirpe an chéad Parliament a roinn leo. Do dhaoine eile an chéad ceann a gcoinníonn siad air ná an Parliament náisiúnta. Agus bíonn dream eile ann a mbíonn marúil orthu agus nach mbíonn an ann idir dhealú a dhéanamh atartha. Más duine daobh san tusa ná bí bórtha, seo roinnt eolas i chomhróidh leat tuiscint níos fearr dáil ar an scéal. I gcanra Lisbon a dreachtaí ag an 2006, déanadh chuir siad an chéadúir ar ról na Parliamentí náisiúnta in san aontas Eorpach. Agus bíonn níos mó gceist ná mar a cheapamaid. Is féidir le Parliamentí náisiúnta chur a gcás greenscrúdú a dhéanamh ar chréocht luath an aontas, le féochaint an ggólaíonn an siad prúnspal na cuideachta. Sé is bríle sin ná nach féad leis an aontas slí a dhéanamh a chomhhain mar a féad leis na bailstáid d'éileáil go héifeachtach leis an gceist ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil. An aimetá ann ná fanúint chó congrach agus is féidir dos na Saránaig. Siad Parliament na Háirpe agus na Parliamentí náisiúnta ag obair dóibh as lámhéil chéile a leagann síos an slí in an entar cór parlamentach éifeachtach agus rialta agrú agus a chur chun cín in san aontas. Bíon go leor sais na cór i gceist. Tá an ceannar a gach Parliament na náisiúnta agus uachtarán Parliament na Háirpe le chéile gach bliain chun cúrsaí cór ar phlé. Sí cógáin na nuachtarán na Parliament na Háirpe an túdarás tá freagrach as ceistena féin gadrimh leis na Parliamentí náisiúnta. Le meabhú duit, tá cógáin na nuachtarán cóhéanta dúachtarán na Parliamente agus do chathaoirligh na ngrúpaí polaitiúla. Tá suíochán ag an dé amháin de chuid na bheisirí neamh cheangailte a cógáil na nuachtarán chomá, ach ní léon ceart a bhótála ag an dí san. Ach ní is an tén chóráil bhfuil tácht le. Tá an cóiltaí na gcoistí gnóthaí Eorpacha ins na Parliamentí náisiúnta agus Parliament na Háirpe le chéile go rialta. Sa chóáil des na cuistí parlamentacha gnóthaí Eorpacha a dtugtar cósach orthu chomá. Sé tá mar chospóir ag cósach ná tachtaí parlamentacha náisiúnta Eorpacha a thuirt le chéile chun ceisteanna reatha Eorpacha agus ceisteanna bhain le ról na Parliamentí náisiúnta in san aontas Eorpacha phlé. Is féad le cósach chun clúidí agus rán chuidethe a ghlacha, ach níl siad san ceangailtach ar na Parliamentí náisiúnta.
den tar kvinnehe kosaka